0: vară bărtăm soare.
1: Disinila, Udaiu Băsilang, cerită de cosi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen